Mande koko mambu kuri ya dhaburi Eganari ya kumina kenda mubari wa eganari ya idhano Maturiri kanagia tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kuri ya ngudhira No dheri wa njira yakwa Hallelujah Niwega tutuwe ngoro sieto Kwa dhikirangai enginyegia tene Na tene Jiremwe ya kwa dhikirangai Negote ya mudenya

wagatumiye ke umudikereria mutanagira naniye karemi amagiye jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangol wagi sukuro mutambore wawimwaro FM avaneko wasanga

0: gätha ciana ithome
1: ikendi makahe wigi matha makunoka magwika standi wega mundu ate mwana ate na stress ya komu chongo chambe ihurukio kuririnya giozi mwana weekend arona maundu mange ni mwana ucio agatika standard agatika ndarindu aranyito na KBC ero niguo na egeire maundu mainge marero mekiona mara mageko riu ukora mwana ucio na ni araturura ni githomo kiri aratho kabasi akanugukaga
2: ntwe mukuma county ya Kirinyaga njitagwo Johnson Maraihe
3: wega muno murithi na atongoria na thuri kuma mwena wa Mount Kenya ni mavitukitie munini wa mutongoria vururi profesa Kithure Kindiki nikio gatuika munini wa rais William Ruto vingo ya kithurano kinene kia mwaka moku matongoria twe ni minista wa ma Eric Muga atongoria maraugire mwingi wa Embu na mirundu muna tharakanithi ni marugamite na kaunti cia Nyeri Kiambu Murang'a na Nakuru wa Kavinda Karasa na Kavindo ni Gakinyu wanao masoke guoko
4: hii ni moto hii ni fire na huu ndio wetu sisi kama watu wa hii pande ya mlima tumesimama na wenzetu miaka zaidi ya 60 kwa sasa warejeshe mkono tutere ya mlondo wengi wa uchu ya karanga mwete kia ni mwete ya huu ni two time kwa profesa ni two time si four time huu ndio mwete kambanja ama Mount Kenya West na East tumesimama na wale miaka mingi kambanja yetuwa Mount Kenya East tutamshikilia tusimame na yeye tumrindie kama wale wengine
3: na wae kari ya isi uroma ugete maivuwa kindiki tondo ni mutongori ya wendete dhayo
5: Council of Elders that are living in Ishoro tunasema serikali imekumbuka na ndio tunasema Ruto two term tuendeke four term
6: na wale ambaye wanataka kutuonyesha ya kwamba wanajua ubaguzi basi ni wale wao hapa Eastern hawana nafasi Northern Kenya hawana nafasi sisi yote tumejiunga tunasema amani iendelee Ruto aendelee Kindiki aendelee
3: na vano vato kinye mwadhiyo wa matemo meto ma adhaire mwavarone dhaidhatu
7: Ugumeki kete ni gutua kwe vorela mo na mahu marai matemo ma mwavaro mawe mwaro FM ni gukwe watira mwana menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM Mungu ya mwavaro

0: kaundu kiuga ni kiugi tugunaga na gututuria moyo ii Mwaki wa mwaro FM doana fora Niregwa mugambo erori Ukenirira na kugatiriri
1: Ukenani ando alia metiga gira ngai munene Alia maru magirira njirasi yake Makare saga masiaro mawira wa njirasi yao

0: ngacira thaini waretwa ria Jesu marothirirwa ni weke mataya murumure icio meka wareo mavangagira murungare icio mavangagira marona nduma makiuma nyondo bururi oyo Jehova wotietha raika nethondeketwo ngarioko na bururi oyo wa Kenya riu nginyagia tukathurana wana vuva wa kithurano thaini waretwa ria Jesu aria othe mena roho wa ngoma wagoka gututhuka ngeiye ciana wagoka gutureta mburagano wagoka kureta mbara na ndigano na nyamukano acio magoturwirwo ni meciria marothirirwo ni vinya wa maguru mbia ciao irotuika gutiri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nagwo utonga urovaragana urogia mathagu womboke thiini wa ritwa ria Jesu ni undu bururi uyu ngai tuthithiete thiini wa thakame ya Kristo na rungu rwa mathagu maku vava twauga gutietha raita rithondeketwe ngarioku na bururi wa Kenya ngarioku na matura metu ngarioku na utungata na vamiri gutietha raita andu a ngai rithondeketwe rigatuika ria kugacira thiini wa ritwa ria Jesu natuo tunywa tuothe turia tuvangitwo kurekereria ideas maundu mistari ya kureta mbara slogan cia kureta mbara bururi-ini uyu wa Kenya twaithatithia mataya ciariu irorega gutonya meciria ri mandu irorega gutonya matore mandu metwa iruma thiini wa ritwa ria Jesu na twambararia mugambo wa ngai uria ukite kumonokia bururi uyu twambararia mugambo wa ngai uria ukite gucokaniria bururi uyu gutuma bururi utuike kindu kimwe gutuma ikonomi yetu yukirire ngai thiini wa ritwa ria Jesu itikira baba bamiriri cietu gutukiriria andu aria magutuma bamiriri cietu ngai motungata metu vava magacire twakiria tunywa tuothe vava turia tuvangitwo gutumuka maundu magututururia na gutureterera nduma thiini wa ritwa ria Jesu narekereria wega wa ngai riu vava kuvitukira mitambo ino wa kuria mundu ari Jehova narekereria mugambo uyu vava katika jina la Yesu andu aku magitua matua vava makunyitana na kiugo giki kuvitukira magongona mao ninamarathimithia thiini wa ritwa ria Jesu naria andu aya ni arathime naria andu aya Jehova ni ugwitikira magongona mao umuthi thiini wa ritwa ria Jesu ni ukumarathima no maukiririe ni ukumavoria ngai na ni ukumava vinya ni undu wi ngai vamwe nao aya na marathima na kirathimo kia ngai kiria gitongagia kiria gitamugongwo ni thina kana methori gatuike gai yao na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twavoya na twacokia ngatho muthikiriria auga imeni wa kuri uri na ngai akuonekanire na wone ngai vau uri thiini wa ritwa ria Jesu bless you much
1: amen
0: oh my
1: oh thank you
0: we bless God
1: amen
0: ngai ni munene mundu wa ngai
1: ngai ni munene
0: gwi ciugo mbiraga andu atiriri gwi ciugo ciuka gukauga giki gitingithituka
1: niguo
0: giki ni giakwa
1: Neguo.
0: Na no anginya ni nyitithania na kiugo giki.
1: Neguo.
0: Mbare yo twarwa ya kiro muthikireri wa vari ori ndukamioce no ndu munini. Ndungata cia ngai ocai kiugo kiu na muthie mukionjorithie kuringana ruo ngai apo mava uguorio.
1: Ngugio samuga kionjorithie.
0: Oh my good lord. Ukionjorithie ni sene ukiandura.
1: Ukiandura.
0: Eh. Ukiandura. Eh. Nondo maundo tamama ni mumarende kana vari turi.
1: Neguo.
0: Thiini wa vururi thiini wa kanitha. Thiini wa family. We need this. Na lebo nbera amo dikiria tiri. It is good. Temevia kwenyitithanya na kigo kiangai.
1: Niko.
0: Acha.
1: Gutikoro akimavitia.
0: Aika.
1: It is biblical.
0: It is biblical. Kuga riu kigo giki kigo giauka. Niranyita kigo giki.
1: Niko.
0: Na wete kiyoyo. Ukaruta egongona riaku. Ukaruta sandaka yaku. Yaku. Nuona gando ola mathisa kuganginya mbia bana gukivunjwa. Niko mashuku magwa makona gutiki ndukingi. Ningivanga ina njira ya gwitikia tondu turutaga na njira ya gwitikia
1: na nigetha nginya ndeto icio ciarwo ivote kuruta wira
0: absolutely no ese we mutume haleluya liu mavoya mau andu wa ngai tiga itumanyite na njira ya gwitikio
1: niguo
0: na nie nimse kwe mbara tu momora ku gwaku kwe madaraita tu abukangia mamba kwe miario na kurutira rierari na ndiye chokera ndikage vinya
1: niguo
0: thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
1: amen
0: namba no ri mundu wa ngai ni 07 24 05 49 33
1: utikiri mutaba mavota ni wewe mwaro ndewe gwende tuizo siaru ne mundo wankai ungani ya nungu uvo ya wa
2: arahosa mwadhani
1: ewe ita kwa kurutawira na passion
2: yes
1: kurutawira na passion

Kema Mutambo namba imove kumemereke na kiembu Madha mirongo irina mana wa mudenya Wimwaro FM Itambi tegutamba Mitambo rea 93.0 FM Madhakania, Ndereti na mwago wa mivango etiganete Runovate kwero riria monde madhari mare ongi ndandari ya TikTok Wavope jiri ya we mwaro FM Nduka vavuke ongi vitu ni mvango sio wendete Tonya TikTok, saria we mwaro FM Na waugo ndukariga nirone kuvivi na follow We mwaro FM Mutambori oraria

0: Ali kambie vonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuva kwanje mamozi sion da dai komisia ke moa ire paria ke nauda. Negatambe.
1: Sofebera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasika kunwa, kandi kavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi kavunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegali nishiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegali nishiambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia mudikiriria.
0: Mugo na gevende tu amberevedi me da kore tiga ni tekuma moshie kaunti ya Embu. Vorori na toka tu ikani angongo ki ma vorori kukuwe volera Maria Marekeka. Na siongo disi ya me da kuwa wawe muaro FM kwa amberevedi ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvuwa timi ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasi ya timu ya Arsenal.
0: Na goli kipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goli kipa Diara. Aradhi lirone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberithi ya goli kipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM
1: matemo ma adha adha ditamba tawarewisi muru wangungu uongereku wa iku iliaira umana na mwurimu wa kanza na otumetea mwa Kenya okorua makiuga kanika vinda kagiriruka adhirikari kwa nila mwurimu yota dhina wake vururi na watikuringa ripoti ya ministry ogi mwa mwere vururi li kanza neguo mwurimu wakatatu kwe mwurimu ereoraga anduengi kule mwurimu wa pneumonia otongoretie ukire mwurimu wa malaria na neguo kunyivya ongereku wa iku na wati ule umanaga na mwurimu wa kanza adhirikari vati ewe katia mwandiki wetu Peter Munga ino nanti no tuvareti ya numeri ya mwanya
2: ndereti ya kanadhiri kare ni vati kwa nila mwurimu wa kanza tathina nene ya kivurino wa vieta na mbere kugwata mwaki kulingana na Ben Mwaniki urene mutaramu wa maundu mkuni wa njuri vethi ni wa mirimu ni ati dhiri kare ndengi kwa uguno ndukule na mirimu wengi ila uraga andu wengi makiriku kiringitha na kona kansa kule kwa mwurimu wa mbevo kana ni mwuni ni kwa otongoletie uthinga teto ni mwurimu wa malaria
3: dhiri kare ndingi ya kwa ilarega kumieta national disaster mwambugire mitara tarari ya dhiri kare gutie na benefit aswa ya kumituwa na national disaster ni tondo in fact cancer ni yo mulimo wa kalatu mulito mu ruri akuragana rukira kenge tumutu namba 3 national disaster na namba 1 mutu eta national disaster ngwe shire boni vo dirikali ikaremo so tungi tua cancer national disaster tondo ni ra kwa tatongo yetu tukiriga ni rwana maturali kwe na ndo wengi arwaru wengi taki na marwali te mirimu yingi na ale marwali te mirimu yingi ni mwengi ukirali arwaru cancer
2: agwetia ati ni gukwanira mulimo wa cancer tadina nene yake vururi no nginyagia thirikari irute mbeza iria iratumira maundu ri mengi mabata niguo cierekerwo kurwa na murimu ucio kuria augite ati ugundu batie na thirikari yagirirwo ni kuiga mitaratara mikinyaniru ya kurwa naguo
3: uyu ni undu ungiroria na ndurumeni ukiwa na miaka 20 ni andu egana makorwo mena kansa ina rio tugekira intervention vurani mangenyiva na egana so you don't have to make a disaster all you need is to plan muvange uria ukureduce andu aria mararwara kansa so that miaka late makorwo mayanini uguo mabana
2: athiite na mbere kuga ati thirikari yagirirwo kugura masini na kuthomithia kwa wingi mandagitari amwe na aria matumagira masini cia ithimi cia murimu wa kansa niguo kurigirira andu kwithwa mavururi ma nja ta India ni undu wa kiria augite ati mbeca nyingi muno ni ciraurira vururi wa Kenya na nicio ciagirirwo gukiriria utonga wa vururi
3: indi iria turatuma andu nja makathondekwe murimu wa kansa kana murimu wingi ni mbeca cio turaveca na mavururi ni wonjorithia wao turasapoti so undu ucio okorwo ni turatwara mbia anja it doesn't make sense it makes all the sense kurete indo cia kurigita ndu guko so onatoa mandagitari nginya lab equipment technicians ni gukwenda kwenda kuro kwina mutaratara wa kuthomithia ndu eganu agu support one ku diagnosis kuthi nya treatment ya cancer
2: monekino urete ya Kenya kwithe magana maundu mare mangi songira kugwatwa ni murimu ucio mare moneta kuroreria mare maturigiciritie mirere monanginyige mavoya no ana kuri no guno urete thirikari kugwatete miriayo bali kuligereke na kurwa na mulimu ucio
3: kambuge dweta wananchi kendo kia mbere ni kuroreria mazingira yetu ni tutie kuvivagia rwethagira mundu wa chatagataka ivivagiria vuva wa wake kanu kanini wataka ndo wewe na kore na maplastic na mando mengi sisi ndeshi ya kumina mundu wa kambe kumi bevaro wa miaka iri hii ya kumiribi ya kinyami ya kafote ndo kire tathini namba tutu voe tondo kansa wanatoalia tia ni mulimu fani tondo kansa nyingi nginyanda getari matingi kuwira kira kitumaga oye kwa makuwira uungi nye vigarawe uongera chance ya kushia kunyita kansa maitamana no kwa ya ndo wengi mwanyu na vigara na makuja mwanyu ya kaiti but kira kwa ndekana mwanyu

0: kana mamua monte ndura gitura ria mbibori ndutegeru wa biashara wa mboga ku mamanya take anjo komakiria ri na ninge na gane kameme ka wi mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagia tukamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.
1: We Mwaro FM 93.0 Gakaniko 93.0 FM Gakaniko We Mwaro FM Gakaniko We Mwaro FM Gakaniko. Unafungua moja hakuna.

imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino ni Mwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kirasi.

0: Monsieur Okana, Monsieur Okine, Meranjo, Kimoni Akinu.
1: Ungana tukinye tego komombe. Omenye kia vegi kini kia ngubu.
0: Ndari ate mukinyo si oke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nye ndari piyo.
2: Kanda piyo. Kale piyo.
0: Mbono wa chikamu ni mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundo ukuwano na mundo wetu wa kaulia na uwa mkunda nerioyuri
3: Na mkundi ye, na mkundi ya Ndange kaya mwisho ngeoli ya Na uwa mkunda nerioyuri
0: Tuwa tunda ndundu na mwili uka menyakebura no
4: Tige kiri
5: Nerango nere ya IEBC Na uwa kongwela kakutire na mna this na mna that Waune vora uka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadu mweri warumia ndengadori Ni mulele mboko Uwanji mamosi da inyesi ya kerokongi nyadha mkwanta ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ile maruri inge kakatani
6: Anyanu anerekore andorome meka kani kumatika kwa tani merimu ere matura kama kwele tenda wa mudhikiri

Eyo ni njambi ya kumakwenda mwenu wa Kamerune etakwa San Van Thomas na rimbo wake agitu kinyiria totikaritie enja nefu kwa randaike kumitu otokorwe atho kithi mwenu wa mwavaro tomenye ulea ndhira dhina mbere na njambi eno ni endete mwono mwono uko Kenya San Van Thomas na kulingana na history yake njambi eno ya ragia kivaranja ne muvaranja agitiva agogetiva na ungaga ahoka Kenya woke ndoke mwetu akora gwendete nyama choma. Até!

0: Ni mwoko mwe kuma communication center na ni musiri wa Nairobi na ni siya vanda wega madhari madha nyanya na ndage kemwe amukira nge desia kwa mudhikiriri ya ngevoka jumavili ya ku ni mbaro ngunyiti oge ni hithi inuamitha yetu ya Movoro matimoma Movoro ni mbitika kamudhanya junior
1: Mwaro FM
0: avuri biashara runguru wa mungano wa municipality juakari Duni mende kithetie gukurowe kwena dhayo na omariru wagi uteti dhinu watauni ya embo na niguwa vuri biashara mavote gukuro makiruta uidawaro na magikarania na dhayo. Maareche miarieno mudhanyo umuvu vwa gukuro makanjite musemani wao. Ure marari masemani na makuro makivoro anjeki ni minister watungata wa mwingi Geoffrey Kiringaruko dhinu watauni ya embo kavinda karea na ke mutongoria wakia magia. DCP Rigathi wa Gachagua arakoretwe agisera kauntiri ya Embu marauga ni kurakorirwe kwina ndumirira njiri gukorwa igitambwa cia maveni atiruko arakoretwe akimacemanithia mamwana ni gukorwa ati makithoga mucemanio wa Rigathi wa Gachagua
2: avuri ambiestra ya runguru wa muungano wa Embu municipality juakali association maugite ni kiava kinene kuona tauni ya Embu ndingi votao kwa ina makeria mucemanio umuwagi utatie vindari mwe ikuona kuma nagia na wagi wa ukilaniri wagi utati ni undo ushange ete ukua kwenye thaka kabinda kareko ikuwa umeramesia manio
3: yes it is ne important ukuro kwenye political tolerance na you know understanding in a way ati notu kona healthy competition ati weu kewe ndi serasi ya nani ndi waria maybe a 500 meters away nyenti serasi ya kote tena any form of violence
4: msimu wa siasa tabadhari tunawaomba musirete mambo ya gunsim in Embu ukitaka kufanya siasa kunja kwa upore ongea na watu wa Embu ni wapore wanaongea na watu wanawasikiza na wangetaka tuendelee pamoja sote kama
2: matongo yetu ni jamu likimugane maugete maeta avuoli ya mbiasara madhite wa mkua magitungwa ni adhara kuma nige na dhagadhagaria ikuete kione kratau nino ya Embu ni undu wagi utetu undu marendari huu ando kwa magikila nidia na wamundu kukwata ambaru utetu wake na wete kiri avuoli ya mbiasara ekuthie na ambere
3: Tondo, what you are experiencing bingwe ya maandamano, tuatika gambi ya dharasito, tukadhime sema niono tukatika gambi ya dharasito, siye in damages, like Madhai supermarket. They had to begin again almost from zero.
2: Ewa na kuna ewa ogu, avori ya mbiesra ya ni matali retie, ati ogiteri wa hui na vata ukina musema niore huo, maravangi ito wako voru wanje, ikuwa na kuma na gena wangi wa ukiri wa kiyotati, niondo uunglasa angire mbara, na mesema nire ingira adhizara na mbe tao nireno.
5: Maka kora gue mai kiruta berola wa wakati. Dono taru apa mau sama niyo itu ni tuwe nye itu arolia security ya dua itu na security ya indo ida tuwe teri itu kore ne customers tuh na nado kami mau sama niyo. Panah kora kore na some benefits. Bah itu arolia benefits ya our members before.
3: You don't have to use guns for those who have thought that guns would give them political mileage. Talk to the leaders. Ukaimu tu approach tuyo. Nituku watakuariri ya ndomanyu. Na mwoke mesema niyo yanyu. Na wako matire ndako uka musema niyo yanyu. Arama ya ndako tigwa wera. Niwao matigwa wera. Niwao marute wera.
2: Leu makenda mvongeshi ya ugiteli. Gutili atuwa mundu. Ni hafo takudhina mbena maundu make. Yuteti ovuri wa mbiasara. Na maundu maria mengi. Atae na ukuwa agito nyererua.
6: Jusi tumekua na sida mingi sana. Hii imekua center of all crime. All politics. Imekua kwa ndaira ingine. Lakini kupitia association na kusikana kwa watu wa biashara na viongozi tumeweza kusimamisha migomo hapa Embu. Na hata leo ndipo tumesimama leo tusimamisha anything that could bring down any business hata moja asiumizwe hapa Embu.
2: Ngi reporter kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Nduiga.
0: Na mwingi wetu rari ya Kangai gikenegesko bunge kya moya kuri gukirinyaga Mwadhinya wa ya goro ni marakuri wa makithari kila kila vuru kimuwa magiteta nundu wa wendi wa njovishi ya ivango. Kariya ya marakari tuwe ni kuona ati turari wa aliri. Ni kuandu mirongo ili makuire mwakari wa ngirigiri mirongo ili na inya. Kuru mirira unyui wa njovi buragani. Maragu wana dhengi ya dhirikari kukuruwe kiuga ni ravurana na njovi yo. Duniso kete na mururumo munene na arumena atumia maranywa na ingi nye ukuruwa makitha amba na yo Johnson Muridhi ni arata aririam.
7: Kurunga na kwa
1: kwa mwingi muthenya wira mathaini makiroko thini witurya kangai thini wa wandino ya kangai na kure kwirigite gukwa makiria andu mirongo ire mwakaine wangirire na mirongo ninya nikororanirire na njira ne uranjovi sokete na makiria gitaru ya gatagati na kure nyua gukuma mathaini makiroko ginyia mathaini motuko
7: this yoro gote yure no adu manyewe manyua mabia yoro gote ni mariirwo ona thari gungirora ta motoyo umuro le oguo uri angibana ono yungi arokire tene no ri ungi yani andu mimathukanire guku guku niku makuyete andu ta 20 yagiretio ni uria ni gacabia
1: injo funjiro kanira la kroeki ni oni atumia oba mwe narume nda kuone kana mari na nyota ni ne kuona ona mu marakoro mari mari e
8: ndo kathiri wangi thi ande murakura kona ngunda no ndikunda ateno yukite ndali ka ino wanita na ciaro na ni thatu ni tenywa njobi ona ndenda kubonoka tuge haleluya ona ya tha
9: ngito mbena ni kariuki mwangi bena kariuki mwangi kutoka kangai
10: goku ndo magaro kana
9: goku kwira kwa tiriri goku kire ke gwai ni turabo twa tutikabo twe tukwaranirie na riri kiundu wa ndui giki twenda tugire kugira ndui njega no tika tikarugiro ku na riu ni munyu riu ni nyuaga wanyono ciakwa unyire gukwe wewe no im na kunywa pombe ndio ni pombe ndio apa ni hapo
11: kuna maleta huko kwa murugai ndio ni lazima ya ngio vigana ni
9: ndio ndio ndio ndio
1: kuna ona thengi wa gukorwa andu ni makororo magikwena makiria ta itura riri ya kangai kuria gwakororo gukwa makiria ya andu mirongo ire nange magikorwa makiura maitho mwerine wa keri mwakaine wa ngirira na mirongo ninya andu mathiete na gukorwa mari na nyoteno na njovi gakorwa ikinyuo okiroko tene na njovi ira irikanite ringi ni ya guthondekwa na ringi gakorwa igeito ni andu matoikeine
12: muthuri wakwa njerega kumwira tigana na njovi yo tondu nginya ciana ciakwa ndareraga niende na ciana inya na ciana ciakwa ndareraga ahorire njovi neyo ndagwe njobi kenywa kwa kuma kiroko nginya kiroko gike kenge
9: mundu aka siringira ta ciake cia kunywa alathio akanyita guku akamireta aba nigeta janda ila sokire ringi kaya kai athirikari mutenyoka muge tuti kuna ndu makire guku korono murika ni bururi mugima meido motha ma bururi mare guku mathandu kumarite laini ni andu twendi sukuru bale sukuru kanga ini kumathika gerwa
1: girifo trino rwefe mukuma thaini witro ile ya kanga iwandino ya kanga imwe ya kaunti ya kirinyaga jitago Johnson Mureithi.
0: Rivoti ya Johnson Mureithi gakorwo gitwikira gaturumo kama vurometo ma ta inyanya matumo mengi ni ngorongi sokiria na mona sie vando ega madare ma da kendam
13: ogwo mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.

ni agutora muri rikanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwambiria madhari madha idatu siakira uko ginegeza ikumine mosi akivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwendatia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

0: Sina siringi magana manama mirongo etano nderi Vivinya *487*#31#. Kanogore tigiti kevingori na siringi magana matano nderi Asiari era maretete siana matikari vua na siringi Watoto Fun Day Iretete kuwene ilovembu.com Viu ticket na kameme kawe Mwaro FM Neto semani ekuo
1: Thank you Adha inyanya vitu kia ndaike kumi Na watoto fande iradhi na mbere kule University of Embo Adha ino Na wano vitu kita na jirano na siyane ige kena Anondo wako refresh Kana kiavige kito wakithonda kire Anondo wako validia siyana Kumako musialiru iso kesukuru Na musiali na mwalimu nwese mwana liri adhakania Akora kwa adhondeka nerves kana mekiva yake ongoge yake kwa hivyo takinyetia mwana waku ndo mserere mwauma kanitha etikara ukinya mwana waku kule University of Embo ngetine bingole na vale kivingole uradhia kura nduragule te ticket uragura magana matano na musiali ndurale vya kendo wano watuara mwana musiali ndurale vya kendo kwa hivyo na oronesia na iradhaka utekule vwanale ndururu ndetone irathi nambere kwa uguo wanawe ndomo serere etikira kutuara mwana akondo kunye vitanjaki seneta tuthie idhali riaka iri riaka embora mutambo ni Moro FM na vane votuli
2: Ebuito njiro njomba naga nandichu kaga chiyomba ni nandiringa ira idhalia

tofan Neso kireti waringi na kabinda gaka tusokireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mogo kwe mwana waku na nginya yekwe musiadi na bare turetete miago ngorani ya gutura muririkanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwa mbiria madhari madha ida tusyakira uko nginya yetha 10 na musyakivwai kivarurikia University of Embu amemerekiwe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

0: We Mwano FM Mutambori Horaria. We Mwano FM Gakaniko.
1: Kuthina gukagia mundu no urijaga thina kona tokinyire muthia wa muturire kana tokuvaragana ahavota kuthekerwo na gucambwo ni aria magiire indo tene ini ukethera ivuthitie ta giki niki ukethera ndekwo na wekarwo akinyarirwo na gutumirwo nae ni aria magiire tucamwo ni mugambo wa kurwo era wa andu aria me tucamwo aria meonaga na kuyamba mamenye mavana ta kithie mugundari gitena muriri makera kwa kava gutonga andu ni tondu andu ni muindo na riri wa indo no tonga no vwejaga teria ritena mugariukiria riko ini makathing'iriru atiriri mamenye muthini no akerwe ni muthenya riwa ri utonga rimwerekere ini tondu acio maugire kuthina gukagia tikwa makungu.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen.

0: Mande koko mumbukuri ya daburi Eganane ya kumina kenda mubari wa eganane izano Maturirika na gia tere Kiwogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga ne wago winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu

0: wa mudhenya guwa kia mberea emeritika turamuka gatu kambiri na mavoya
1: mwadhani mwega kinako kio munde rekio tutugiri na njire ya mwanya na mudhema kimwega mwako ihu okoro usuletoni kina hadhi.